0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: To je
0: di
1: Vužić.
0: ga da go da mi dej, ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo. Ajmo.
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.